0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više ne

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.